اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و برنامه امروز ما یک قسمت از مجموعه غذاهای خونگی ژاپنی که در این مجموعه دستور پخت غذاهای اصلی، پیش غذاها و انواع دسرها آموزش داده میشه. با ما همراه باشید.

دوستان، قراره در این برنامه با هم سفری به دل فرهنگ آشپزی ژاپن داشته باشیم. جایی که غذا خوردن فقط یک نیاز روزمره نیست، بلکه هنریه برای احترام به طبیعت و سلامت جسم و روح. اگه بخوایم روح اصلی آشپزی ژاپنی یا همون واشوکو رو در چند کلمه خلاصه کنیم، اون کلمات سادگی، تازگی و حفظ طعم واقعی مواد غذایی هستند. در فرهنگ غذایی ژاپن، آشپز تلاش نمی‌کنه طعم اصلی سبزیجات یا پروتئین‌ها رو زیر ادویه‌های سنگین و تند مخفی کنه، بلکه هدفش اینه که طعم طبیعی هر ماده به اوج خودش برسه. اصطلاحی در ژاپنی وجود داره به نام شوکوسای یا همون طعم فصل. این یعنی احترام به چرخی طبیعت. این که بدونیم هر سبزی یا میوهی در فصل خودش در اوج تازگی ارزش غذایی و طعم داره. با شروع فصل تابستون و گرمتر شدن هوا، سبک غذا خوردن در ژاپن هم رنگ و بوی تازه‌ای به خودش میگیره. تابستون‌های ژاپن گرم و مرطوبه. به همین دلیل آشپزی تابستونی روی سبزیجات آبدار، خنک کننده و سبک تمرکز داره. سبزیجاتی مثل بادمجان، خیار، کدو، بامیه، گویا و گوجه فرنگی در این فصل پای ثابت سفره ها هستند. ژاپنی ها معتقدند سبزیجات تابستونی نه تنها بدن رو خنک می کنند و انرژی از دست رفته در اثر گرما رو برمی گردونند، بلکه با رنگ های زنده و شادابشون اشتها رو در روزهای گرم سال برمی انگیزند. دوستان، ما در وبسایتمون بخشی به زبان فارسی داریم که به دستور پخت انواع غذاهای خونگی ژاپنی اختصاص داره. نشونی اینه: www.3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/cooking. این آدرس رو میتونید در صفحه همین برنامه هم ببینید. امروز و در این قسمت میخواییم به سراغ یکی از محبوب ترین و اصیل ترین غذاهای تابستونی ژاپن بریم. غذای ساده، فوق‌العاده خوش عطر و پر از خواص سبزیجات تازه. پس تا پایان برنامه همراه ما باشید تا با طرز تهیه دلمه سبزیجات تابستونی آشنا بشیم. در دستور پخت امروز از گویا یا همون کدوی تلخ استفاده شده که یکی از محبوب ترین و پرخاصیت ترین سبزیجات تابستونی در ژاپن به ویژه جزیره اوکیناواست. ظاهری شبیه خیاری ناصاف و شیاردار داره و به خاطر طعم تلخ خاص و خاصیت فوق‌العاده‌اش در رف گرمازدگی شناخته میشه. اما اگر در کشور محل زندگیتون به اون دسترسی ندارید، اصلا نگران

0: باشید، چرا که میتونید در دستور پخت این غذای تابستونی ژاپن به راحتی سبزیجات دیگه‌ای مثل بادمجون، کدو سبز، فلفل دلمه سبز یا حتی سبزیجات دیگه رو جایگزین کنید تا همچنان از طعم و طراوت یک غذای سالم تابستونی لذت ببرید.
1: درود به شما شنوندگان عزیز، نوبت به برنامه غذای خانگی ژاپنی رسیده. سبزیجات این فصل مثل گوجه فرنگی، خیار، کدو حلوایی و غیره بسیار پررنگ و درخشان هستند.
2: امروز ما دو سبزی مخصوص فصل تابستان رو با مایه گوشت پر می‌کنیم و یک غذای دلمه‌ای خوشمزه تهیه می‌کنیم. در این برنامه من ناهید نیکزاد و همکارم
1: علی نورانی
2: همراه شما دوستان هستیم.
1: امروز هم خانم آکیکو واتانابه کارشناس آشپزی دستور تهیه این غذا رو به ما یاد میدن.
3: کنیچیوا، واتانابه آکیکو دس.
2: سلام به همگی. من آکیکو واتانابه هستم. امروز ما به شما یاد میدیم که چطور با استفاده از مایه گوشت با فلفل دلمه سبز و گویا یا کدو تلخ که دو سبزی تابستونی سرشار از ویتامین سی و مواد معدنی هستند یک غذای خوشمزه درست کنید. بیاید از شکل خاص این سبزیجات برای تهیه غذایی که هم ظاهر و هم مزش خیلی خوبه استفاده کنیم. دلمه سبزیجات تابستانی اغلب با استفاده از سبزیجاتی که مرکزشون خالی و حفره مانند هست مثل قارچ های شیتاکه و فلفل دلمه‌ای درست میشه. این سبزیجات بعد از پر شدن با مایه گوشت پخته میشن. این غذاها برای بسته غذاهایی که برای بیرون بردن هست بسیار مناسبند، چون حتی وقتی سرد هم میشن هنوز هم خوشمزه هستند. امروز ما از دو سبزی تابستونی یعنی فلفل دلمه‌ای و گویا یا کدوی تلخ استفاده میکنیم.
1: خب بیایید آشپزی رو شروع کنیم. این دستور غذا برای 4 نفره. مواد اولیه برای تهیه این خوراک هم به این ترتیبه: 1 عدد گویا، 4 عدد فلفل دلمه‌ای سبز، 200 گرم مرغ چرخ کرده و 80 گرم پیاز. برای درست کردن مایه گوشت این غذا هم به 1/4 قاشق چایخوری نمک، کمی فلفل، 2 قاشق چایخوری سس سویا، 1 قاشق چایخوری روغن کنجد، 1 قاشق غذاخوری آرد احتیاج داریم. برای آماده کردن سبزیجات هم به کمی آرد و کمی روغن برای سرخ کردن اونها نیاز داریم و برای سس هم 1 قاشق غذاخوری سس سویا، 2 قاشق چایخوری سرکه و کمی سس خردل لازمه.
2: خب بیایید با تهیه مایه گوشت آشپزی رو شروع کنیم. ابتدا پیاز رو نگینی خرد می‌کنیم. گوشت چرخ کرده مرغ رو در یک کاسه ریخته و با دستانتون اون رو ورز بدید. گوشت رو با انگشتانتون خوب مخلوط کنید تا جایی که حالت چسبندگی پیدا کنه. اون وقت چاشنی رو به اون اضافه کنید. اول نمک و فلفل رو اضافه کنید و بعد 2 قاشق چای خوری سس سویا و روغن کنجد رو برای دادن طعم و بوی خوب به غذا اضافه کنید. سپس آرد رو هم بهش افسوده و کمی دیگه اون رو ورز بدید. آرد کمک میکنه که این مایه خوب به هم بچسبه. و در آخر پیاز خرد شده رو به اون اضافه میکنیم.
1: خوب مایه رو ورز بدید و وقتی خوب مخلوط شد دستاتون رو بشوید و به سراغ سبزیجات برید. گویا یا کدو تلخ که شکلی شبیه به خیار داره به صورت حلقه‌ای ببرید. گویا رو به صورت حلقه‌هایی با قطر 1.5 سانتی‌متر ببرید. این بهترین ضخامت برای تهیه این غذاست. اگر کلفتر ببرید زمان بیشتری برای پختن اون لازمه و اگر نازکتر ببرید زیادی نازک شده و بافت گویا به اندازه کافی احساس نمیشه. مرکز گویا با تخمهای سفید و بخشهای مغزدار پر شده. اونها رو خارش کرده و داخل گویا رو تمیز کنید.
3: گویا نو هیتو کیره او تنی موتته
2: یک برش حلقه‌ای از گویا رو تو دستتون بگیرید

0: و با دو انگوش شست مرکز اون رو به سمت داخل فشار بدید. قسمت داخلی اون بیرون میاد و اونچه که باقی میمونه یک حلقه تو خالی هست. خیلی آسونه.
1: وقتی تخمها رو از گویا خارج کردید به سراغ فلفل دلمه برید. ابتدا اونها رو از درازا به دو قسمت تقسیم کنید. دانه های داخل فلفل دلمه ای رو در بیارید. اما بگذارید ساقش باقی بمونه. استفاده از یک کارد برای بریدن قسمت مغز اون کار رو راحت تر میکنه. در مرحله بعد سبزیجات رو با مایه پر میکنیم. اما قبل از اون برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم، خانم واتانابه اینطور توصیه میکنه.
2: قبل از اینکه سبزیجات رو با مایه گوشت پر کنید، کمی آرد به داخل اونها بپاشید. آرد به چسبندگی گوشت کمک میکنه و باعث میشه که در هنگام پختن غذا گوشت از هم وا نره.
1: برای مالیدن آرد به سبزیجات از هر دو دست خود استفاده کنید. مطمئن بشید که داخل فلفل خوب با لایه ای از آرد پوشیده شده. آرد اضافه رو پاک کنید و اگه کمی آرد روی سطح سبزیجات باقی موند نگران نباشید. مشکلی نیست.
0: خب همین کار رو با حلقه های برش شده گویا انجام بدید. مطمئن بشید که قسمت داخل حلقه گویا خوب آردی شده و آرد اضافه رو پاک کنید. وقتی سبزیجات آماده شد برای پر کردن داخل اونها از یک کارد غذاخوری استفاده کنید. سبزی رو تو کف دستتون بگیرید و مایه رو به داخل اون بریزید تا خوب پر بشه.
1: وقتی فلفل دلمه ای ها رو با گوشت پر کردید با استفاده از کارد سطح اون رو صاف کنید. بعد به سراغ گویا میریم. مایه گوشت رو با استفاده از کارد در داخل حلقه گویا می‌ریزیم و وقتی گویا رو اینطوری با گوشت پر کنیم شکل طبیعی اون زیباتر به نظر میرسه. وقتی همه سبزیجات رو با گوشت پر کردید کمی آرد روی مایه گوشت بپاشید.
0: وقتی داخل سبزیجات رو با گوشت پر می‌کنیم طعم اونها با هم ادغام میشه. بادمجون و قارچه شیتاکه هم برای این نوع از غذاها بسیار مناسب هستند.
1: خب حالا بیایید این دلمه ها رو در مایتابه سرخ کنیم. در یک مایتابه یک قاشق غذاخوری روغن رو داغ کنید و سبزیجات رو طوری در اون قرار بدید که قسمت گوشت در زیر قرار بگیره. برش های گویا رو در کنار همدیگه در مایتابه قرار بدید. اگه درب ظرف باز باشه غذا خوب نمیپزه. برای همین در مایتابه رو گذاشته و روی شعله متوسط 2 تا 3 دقیقه تا زمانی که رنگ اون طلایی بشه بپزید.
0: خب بیایید ببینیم که رنگشون طلایی شده یا نه. خیلی خوبه، خوشمزه به نظر میرسه. پس بیایید اونها رو پشت رو کنیم. در هنگام پختن یک قاشق غذاخوری آب اضافه کنید و سریع دوباره در قابلمه رو بگذارید. این هم کمک میکنه تا درجه حرارت بالا بره و مانع از ته گرفتن سبزیجات هم میشه. سه چهار دقیقه دیگه هم دلمه ها رو بپزید تا خوب پخته بشن. وقتی آماده شدن در اون رو بردارید و ببینید که آیا پخته شدن یا خیر. یک خلال دندان یا سیخ را در دلمه فرو کنید و اگر آبی که از آن خارج شد شفاف بود، یعنی دلمه شما آماده است.
1: زمان پخت در کل 7 تا 8 دقیقه است. دلمه ها را در یک ظرف بگذارید. حالا نوبت به تهیه سس میرسه. در یک کاسه کوچیک یا یک ظرف سرکه و سس سویا را با هم مخلوط کنید. این دلمه ها رو همراه با مخلوط سرکه، سس سویا و سس خردل سرو کنید. همه اینها رو روی میز بگذارید.
0: بیایید تا با غذاهایی که از نظر پروتئین و ویتامین توازن غذایی خوبی دارند، فصل تابستون رو بدون مریضی و سالم سپری کنیم. خوراکی که ما امروز درست کردیم نمونه خوبی از این غذا

0: شماست. شما میتونید این خوراک رو با استفاده از گوشت ها و سبزیجات دیگه هم درست کنید. امیدوارم که از این غذا لذت ببرید. و در اینجا نوبت به یادداشت آشپزی میرسه. موضوع امروز سبزیجات تابستان است. وقتی میگیم سبزیجات تابستانه، آقای نوری شما چه سبزی به ذهنتون میرسه؟
1: خب گویا که تو این برنامه معرفی کردید که من تا به حال باش آشنا نبودم و فلفل دلمه‌ای هم که گفتیم، از سبزی های فصل تابستون که صحبت میشه یاد گوجه فرنگی، بادمجون، کدو سبز و بلال میفتم که خیلی همه خوش رنگ و براق هستن.
0: بله همینطوره. سبزیجات این وقت از سال واقعا درخشان هستن و رنگ خیلی خوبی دارن. پس شما تا حالا گویا نخوردید؟
1: من نه، تا به حال گویا نخوردم.
0: لازم شده که این غذا رو درست کنید و این میوه خوب رو حتما استفاده کنید.
1: حتما. حالا سبزیجات تابستون البته همشون هم پر از ویتامینن.
0: همینطوری که میگید ویتامین و مواد مغذی حاوی ترکیبات غذایی خیلی با ارزشی هستند. در واقع سبزیجات تابستانی با این مواد غذایی که دارن به ما کمک میکنن تا بتونیم هوای گرم و مرطوب تابستون رو پشت سر بگذاریم. برای مثال میزان ویتامین سی گویا یا کدوی تلخ 3 برابر لیمو هست. این سبزی همچنین حاوی مواد معدنی از جمله پتاسیم که با عرق کردن از بدن خارج میشم هست. این سبزی سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و کمک میکنه که با آزاد کردن گرما بدن ما خنک بشه. این موضوع برای همه سبزیجات از خانواده کدو نظیر خیار صدق میکنه. فلفل دلمه سبز هم حاوی ویتامین C و ویتامین A هست که کمک میکنه تا غشاهای مخاطی بدن ما سالم بمونه و در تابستون سرما نخوریم.
1: وقتی ویتامین A با چربی خورده بشه بهتر جذب بدن میشه. برای همین فکر میکنم غذای امروز راه خوبی برای پختن فلفل دلمه هم هست. اما متاسفانه ویتامین C هنگام پختن غذا از بین میره.
0: درسته همینطوره، اما در مورد این سبزی فرق میکنه. حرارت خیلی موجب از دست رفتن ویتامین سی فلفل دلمه سبز نمیشه. اونها سرشار از کلاژن هستن و برای فصل تابستون که اشعه مبر بنفش به آسانی باعث تحریک و اذیت پوست میشه بسیار مناسبند.
1: واقعا میشه فهمید که چرا باید سبزیجات تابستانه مصرف بکنیم.
0: همینطوره، بسیاری از این سبزیجات از 2 ویژگی خاص برخوردارن. یکی اینکه درست کردنشون راحته، دیگر اینکه سریع میپزند. از اونجایی که بسیاری از سبزیجات در گلخانه ها درست میشن، ما تقریبا در تمام طول سال میتونیم به سبزیجات دسترسی داشته باشیم. اما سبزیجات فصلی انرژی خودشون رو از خورشید و خاک به دست میارن و ارزش غذایی بالایی دارن. خوردن سبزیجات مخصوص هر فصل هماهنگ با اون فصل به ما کمک میکنه تا سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم.
1: بله، سبزیجات مخصوص هر فصل قیمتشون هم ارزون تره، هم از نظر زیبایی و هم از نظر اقتصادی به سبزیجات دیگه مزیت دارن و ما هم اونا رو توصیه میکنیم.
0: خب اینم دلیل خوبی هستش برای خوردن سبزیجات تابستانه.

به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم از آشپزی تابستونی به سبک ژاپنی لذت ببرید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و برنامه امروز ما یک قسمت از مجموعه غذاهای خونگی ژاپنی که در این مجموعه دستور پخت غذاهای اصلی، پیش غذاها و انواع دسرها آموزش داده میشه. با ما همراه باشید.

دوستان، قراره در این برنامه با هم سفری به دل فرهنگ آشپزی ژاپن داشته باشیم. جایی که غذا خوردن فقط یک نیاز روزمره نیست، بلکه هنریه برای احترام به طبیعت و سلامت جسم و روح. اگه بخوایم روح اصلی آشپزی ژاپنی یا همون واشوکو رو در چند

0: کلمه خلاصه کنیم، اون کلمات سادگی، تازگی و حفظ طعم واقعی مواد غذایی هستند. در فرهنگ غذایی ژاپن آشپز تلاش نمی کنه طعم اصلی سبزیجات یا پروتئین ها رو زیر ادویه های سنگین و تند مخفی کنه، بلکه هدفش اینه که طعم طبیعی هر ماده به اوج خودش برسه. اصطلاحی در ژاپنی وجود داره به نام شوکوسای یا همون طعم فصل. این یعنی احترام به چرخه طبیعت. این که بدونیم هر سبزی یا میوه‌ای در فصل خودش در اوج تازگی ارزش غذایی و طعم داره. با شروع فصل تابستون و گرمتر شدن هوا، سبک غذا خوردن در ژاپن هم رنگ و بوی تازه‌ای به خودش میگیره. تابستون‌های ژاپن گرم و مرطوبه. به همین دلیل آشپزی تابستونی روی سبزیجات آبدار، خنک کننده و سبک تمرکز داره. سبزیجاتی مثل بادمجان، خیار، کدو، بامیه، گویا و گوجه فرنگی در این فصل پای ثابت سفره‌ها هستند. ژاپنی‌ها معتقدند سبزیجات تابستونی نه تنها بدن رو خنک می‌کنند و انرژی از دست رفته در اثر گرما رو برمی‌گردونند، بلکه با رنگ‌های زنده و شادابشون اشتها رو در روزهای گرم سال برمی‌انگیزند. دوستان، ما در وبسایتمون بخشی به زبان فارسی داریم که به دستور پخت انواع غذاهای خونگی ژاپنی اختصاص داره. نشونی اینه: www.3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/cooking. این آدرس رو میتونید در صفحه همین برنامه هم ببینید. امروز و در این قسمت میخواییم به سراغ یکی از محبوب ترین و اصیل ترین غذاهای تابستونی ژاپن بریم. غذای ساده، فوق‌العاده خوش عطر و پر از خواص سبزیجات تازه. پس تا پایان برنامه همراه ما باشید تا با طرز تهیه دلمه سبزیجات تابستونی آشنا بشیم. در دستور پخت امروز از گویا یا همون کدوی تلخ استفاده شده که یکی از محبوب ترین و پرخاصیت ترین سبزیجات تابستونی در ژاپن به ویژه جزیره اوکیناواست. ظاهری شبیه خیاری ناصاف و شیاردار داره و به خاطر طعم تلخ خاص و خاصیت فوق‌العاده‌اش در رفع گرمازدگی شناخته میشه. اما اگر در کشور محل زندگیتون به اون دسترسی ندارید، اصلا نگران نباشید، چرا که میتونید در دستور پخت این غذای تابستونی ژاپن به راحتی سبزیجات دیگه‌ای مثل بادمجون، کدو سبز، فلفل دلمه سبز یا حتی سبزیجات دیگه رو جایگزین کنید تا همچنان از طعم و طراوت یک غذای سالم تابستونی لذت ببرید.
1: درود به شما شنوندگان عزیز. نوبت به برنامه غذای خانگی ژاپنی رسیده. سبزیجات این فصل مثل گوجه فرنگی، خیار، کدو حلوایی و غیره بسیار پررنگ و درخشان هستند.
2: امروز ما دو سبزی مخصوص فصل تابستان رو با مایه گوشت پر می‌کنیم و یک غذای دلمه خوشمزه تهیه می‌کنیم. در این برنامه من ناهید نیکزاد و همکارم
1: علی نورانی
2: همراه شما دوستان هستیم.
1: امروز هم خانم آکیکو واتانابه، کارشناس آشپزی، دستور تهیه این غذا رو به ما یاد میدن.
3: کنیچیوا، واتانابه آکیکو دس.
2: سلام به همگی. من آکیکو واتانابه هستم. امروز ما به شما یاد میدیم که چطور با استفاده از مایه گوشت، با فلفل دلمه سبز و گویا یا کدوی تلخ که دو سبزی تابستونی سرشار از ویتامین سی و مواد معدنی هستند، یک غذای خوشمزه درست کنید. بیاید از شکل خاص این سبزیجات برای تهیه غذایی که هم ظاهر و هم مزه‌اش خیلی خوبه استفاده کنیم. دلمه سبزیجات تابستانی اغلب با استفاده از سبزیجاتی که مرکزشون خالی و حفره

0: مانند هست، مثل قارچ های شیتاکه و فلفل دلمه درست میشه. این سبزیجات بعد از پرشدن با مایه گوشت پخته میشن. این غذاها برای بسته غذاهایی که برای بیرون بردن هست بسیار مناسبند، چون حتی وقتی سرد هم میشن هنوز هم خوشمزه هستند. امروز ما از دو سبزی تابستونی یعنی فلفل دلمه‌ای و گویا یا کدوی تلخ استفاده میکنیم.
1: خب بیایید آشپزی رو شروع کنیم. این دستور غذا برای 4 نفره. مواد اولیه برای تهیه این خوراک هم به این ترتیبه: 1 عدد گویا، 4 عدد فلفل دلمه‌ای سبز، 200 گرم مرغ چرخ کرده و 80 گرم پیاز. برای درست کردن مایه گوشت این غذا هم به 1/4 قاشق چایخوری نمک، کمی فلفل، 2 قاشق چایخوری سس سویا، 1 قاشق چایخوری روغن کنجد، 1 قاشق غذاخوری آرد احتیاج داریم. برای آماده کردن سبزیجات هم به کمی آرد و کمی روغن برای سرخ کردن اونها نیاز داریم و برای سس هم 1 قاشق غذاخوری سس سویا، 2 قاشق چایخوری سرکه و کمی سس خردل لازمه.
0: خب بیایید با تهیه مایه گوشت آشپزی رو شروع کنیم. ابتدا پیاز رو نگینی خرد می‌کنیم. گوشت چرخ کرده مرغ رو در یک کاسه ریخته و با دستانتون اون رو ورز بدید. گوشت رو با انگشتانتون خوب مخلوط کنید تا جایی که حالت چسبندگی پیدا کنه. اون وقت چاشنی رو به اون اضافه کنید. اول نمک و فلفل رو اضافه کنید و بعد 2 قاشق چایخوری سس سویا و روغن کنجد رو برای دادن طعم و بوی خوب به غذا اضافه کنید. سپس آرد رو هم بهش افزوده و کمی دیگه اون رو ورز بدید. آرد کمک میکنه که این مایه خوب به هم بچسبه. و در آخر پیاز خرد شده رو به اون اضافه میکنیم.
1: خوب مایه رو ورز بدید و وقتی خوب مخلوط شد دستاتون رو بشوید و به سراغ سبزیجات برید. گویا یا کدو تلخ که شکلی شبیه به خیار داره به صورت حلقه‌ای ببرید. گویا رو به صورت حلقه‌هایی با قطر 1.5 سانتی‌متر ببرید. این بهترین ضخامت برای تهیه این غذاست. اگر کلفتر ببرید زمان بیشتری برای پختن اون لازمه و اگر نازکتر ببرید زیادی نازک شده و بافت گویا به اندازه کافی احساس نمیشه. مرکز گویا با تخمهای سفید و بخشهای مغزدار پر شده. اونها رو خارج کرده و داخل گویا رو تمیز کنید.
2: گویا نو هیتو کیره او تنی موتته،
0: یک برش حلقه‌ای از گویا رو تو دستتون بگیرید و با 2 انگشت شست مرکز اون رو به سمت داخل فشار بدید. قسمت داخلی اون بیرون میاد و اونچه که باقی میمونه یک حلقه تو خالی هست. خیلی آسونه.
1: وقتی تخم‌ها رو از گویا خارج کردید به سراغ فلفل دلمه‌ای برید. ابتدا اونها رو از درازا به 2 قسمت تقسیم کنید. دانه های داخل فلفل دلمه ای رو در بیارید، اما بگذارید ساقش باقی بمونه. استفاده از یک کارد برای بریدن قسمت مغز اون کار رو راحت تر میکنه. در مرحله بعد سبزیجات رو با مایه پر میکنیم، اما قبل از اون برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم خانم واتانابه اینطور توصیه میکنه:
0: قبل از اینکه سبزیجات رو با مایه گوشت پر کنید کمی آرد به داخل اونها بپاشید. آرد به چسبندگی گوشت کمک میکنه و باعث میشه که در هنگام پختن غذا گوشت از هم وا نره.
1: برای مالیدن آرد به سبزیجات از هر دو دست خود استفاده کنید. مطمئن بشید که داخل فلفل خوب با لایه ای از آرد پوشیده شده. آرد اضافه رو پاک کنید و اگه کمی آرد روی سطح سبزیجات باقی موند نگران نباشید، مشکلی نیست.
0: خب همین کار رو با حلقه های برش شده گویا انجام بدید. مطمئن بشید که قسمت داخل حلقه گویا خوب آردی شده و آرد اضافه رو پاک کنید. وقتی سبزیجات آماده شد برای پر کردن داخل اونها از یک کارد غذاخوری استفاده کنید. سبزی رو تو کف دستتون بگیرید و مایه رو به داخل اون بریزید تا خوب پر بشه.
1: وقتی فلفل دلمه‌ای ها رو با گوشت پر کردید، با استفاده از کارد سطح اون رو صاف کنید. بعد به سراغ گویا میریم. مایه گوشت رو با استفاده از کارد در داخل حلقه گویا می‌ریزیم و وقتی گویا رو اینطوری با گوشت پر کنیم، شکل طبیعی اون زیباتر به نظر میرسه. وقتی همه سبزیجات رو با گوشت پر کردید، کمی آرد روی مایه گوشت بپاشید.
0: وقتی داخل سبزیجات رو با گوشت پر می‌کنیم، طعم اونها با هم ادغام میشه. بادمجون و قارچه شیتاکه هم برای این نوع از غذاها بسیار مناسب هستند.
1: خب حالا بیایید این دلمه ها رو در مایتابه سرخ کنیم. در یک مایتابه یک قاشق غذاخوری روغن رو داغ کنید و سبزیجات رو طوری در اون قرار بدید که قسمت گوشت در زیر قرار بگیره. برش های گویا رو در کنار همدیگه در مایتابه قرار بدید. اگه درب ظرف باز باشه غذا خوب نمیپزه. برای همین در مایتابه رو گذاشته و روی شعله متوسط 2 تا 3 دقیقه تا زمانی که رنگ اون طلایی بشه بپزید.
0: خب بیایید ببینیم که رنگشون طلایی شده یا نه. خیلی خوبه، خوشمزه به نظر میرسه. پس بیایید اونها رو پشت رو کنیم. در هنگام پختن یک قاشق غذاخوری آب اضافه کنید و سریع دوباره در قابلمه رو بگذارید. این هم کمک میکنه تا درجه حرارت بالا بره و مانع از ته گرفتن سبزیجات هم میشه. سه چهار دقیقه دیگه هم دلمه ها رو بپزید تا خوب پخته بشن. وقتی آماده شدن در اون رو بردارید و ببینید که آیا پخته شدن یا خیر. یک خلال دندان یا سیخ را در دلمه فرو کنید و اگر آبی که از آن خارج شد شفاف بود، یعنی دلمه شما آماده است.
1: زمان پخت در کل 7 تا 8 دقیقه است. دلمه ها رو در یک ظرف بگذارید. حالا نوبت به تهیه سس میرسه. در یک کاسه کوچیک یا یک ظرف سرکه و سس سویا رو با هم مخلوط کنید. این دلمه ها رو همراه با مخلوط سرکه، سس سویا و سس خردل سرو کنید. همه اینها رو روی میز بگذارید.
0: بیایید تا با غذاهایی که از نظر پروتئین و ویتامین توازن غذایی خوبی دارند، فصل تابستون رو بدون مریضی و سالم سپری کنیم. خوراکی که ما امروز درست کردیم نمونه خوبی از این غذاهاست. شما میتونید این خوراک رو با استفاده از گوشت‌ها و سبزیجات دیگه هم درست کنید. امیدوارم که از این غذا لذت ببرید. و در اینجا نوبت به یادداشت آشپزی میرسه. موضوع امروز سبزیجات تابستان است. وقتی میگیم سبزیجات تابستانه، آیناره شما چه سبزی به ذهنتون میرسه؟
1: خب گویا که تو این برنامه معرفی کردید که من تا به حال باش آشنا نبودم و فلفل دلمه‌ای هم که گفتیم، از سبزی های فصل تابستون که صحبت میشه یاد گوجه فرنگی، بادمجون، کدو سبز و بلال میفتم که خیلی همه خوشرنگ و براق هستن.
0: بله همینطوره. سبزیجات این وقت از سال واقعا درخشان هستن و رنگ خیلی خوبی دارن. پس شما تا حالا گویا نخوردید؟
1: من نه، تا به حال گویا نخوردم.
0: لازم شد که این غذا رو درست کنید و این میوه خوب رو حتما استفاده کنید.
1: حتما. حالا سبزیجات تابستون البته همشون هم پر از ویتامینن.
0: همینطوری که میگید، ویتامین و مواد مغذی حاوی ترکیبات غذایی خیلی با ارزشی هستند. در واقع سبزیجات تابستانی با این مواد غذایی که دارن به ما کمک میکنن تا بتونیم هوای گرم و مرطوب تابستون رو پشت سر بگذاریم. برای مثال میزان ویتامین سی گویا یا کدوی تلخ 3 برابر لیمو هست. این سبزی همچنین حاوی مواد معدنی از جمله پتاسیم که با عرق کردن از بدن خارج میشم هست. این سبزی سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و کمک میکنه که با آزاد کردن گرما بدن ما خنک بشه. این موضوع برای همه سبزیجات از خانواده کدو نظیر خیار صدق میکنه.

0: تابستون که اشعه مبر بنفش به آسانی باعث تحریک و اذیت پوست میشه بسیار مناسبند.
1: واقعا میشه فهمید که چرا باید سبزیجات تابستانه مصرف بکنیم.
0: همینطوره. بسیاری از این سبزیجات از دو ویژگی خاص برخوردارن. یکی اینکه درست کردنشون راحته، دیگر اینکه سریع میپزند. از اونجایی که بسیاری از سبزیجات در گلخانه ها درست میشن، ما تقریبا در تمام طول سال میتونیم به سبزیجات دسترسی داشته باشیم. اما سبزیجات فصلی انرژی خودشون رو از خورشید و خاک به دست میارن و ارزش غذایی بالایی دارن. خوردن سبزیجات مخصوص هر فصل هماهنگ با اون فصل به ما کمک میکنه تا سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم.
1: بله، سبزیجات مخصوص هر فصل قیمتشون هم ارزون تره، هم از نظر زیبایی و هم از نظر اقتصادی به سبزیجات دیگه مزیت دارن و ما هم اونا رو توصیه میکنیم.
0: خب اینم دلیل خوبی هستش برای خوردن سبزیجات تابستانه.

به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم از آشپزی تابستونی به سبک ژاپنی لذت ببرید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.